Wasiyo, samo pasunchik. Allilachu kawsakunkichik. Tukuy llaktapi uyakuna, tukuy taitamito pukakta rurak pastores, diáconos, tukuy llaktapi iglesiapi, tukuykunata saludanchik taitamito bendiciachu. Ñami